0: جینت جی مکری جی کی آواز سن کر ان کی پوری شخصیت سامنے آ گئی اور بہت آنند آیا ان کی اس ریکارڈنگ کو سن کر. بہت بے باک اور بہت ہنستے ہوئے انہوں نے اپنی بات کہی تھی. بہت خوش مزاج ویکتی
1: منیشا جی. ہاسیہ ابھینیتا جس طرح سے بہت ضروری حصہ ہوتا ہے فلموں کا, ویسے ہی فلموں کا ایک بہت ہی مہتوپورن پکش ہے فلم کا سنگیت.
0: وہ تو میں کہتی ہوں فلموں کی آتما ہے.
1: بالکل. اور بھارتی فلم انڈسٹری کی جہاں بات ہو رہی ہے, آج کے دن یاد آ رہے ہیں وشیش روپ سے سنگیتکار آدیش شریواستو.
0: بہت کم عمر میں ایک بہت مہتوپورن سنگیتکار جو ہمارے دور کے تھے آدیش شریواستو جی, انہیں ہم نے کھو دیا. یہ بھی ایک بہت دکھد پہلو رہا کہ 4 ستمبر کو ان کا جنم دن ہوتا ہے اور 5 ستمبر ان کا سمرتی دیوس. بہت کم عمر میں, میں نے کہا نا جیسے 51 ورش کی عمر میں وہ ہمارے بیچ سے چلے گئے. کچھ ایک بار وویدھ بھارتی کو یہ موقع ملا تھا اس یوا سنگیتکار سے ملنے کا, اور آدیش شریواستو صاحب ایک ایسے پریوار سے جڑے ہوئے تھے جن کا سنگیت میں بہت مہتوپورن یوگدان رہا.
1: جی, جانی مانی گائیکا اور ابھینیتری سلکھشنا پنڈت کی چھوٹی بہن وجیتا پنڈت سے ان کا وواہ ہوا تھا.
0: جی ہاں, اور سلکھشنا پنڈت جی اور وجیتا پنڈت جی پنڈت پرتاپ نارائن کی پتریاں ہیں. تو پورا جو پریوار ہے ان کا وہ سنگیت میں رچا بسا ہے. اس کے علاوہ ان کے جو بھائی ہیں سلکھشنا پنڈت جی کے جتن للت, وہ بھی ایک بہت مہتوپورن سنگیتکار جوڑی کے روپ میں پرسدھ ہوئے. بعد میں جتن پنڈت جی نے بھی بہت سی فلموں میں سنگیت دیا. آدیش شریواستو جی اسی پریوار سے تھے. جنم ان کا ہوا تھا مدھیہ پردیش کے جبل پور میں.
1: جی, اور انہوں نے ایک شارٹ فلم کا پروڈکشن بھی کیا تھا, سنا نام کی یہ شارٹ فلم تھی. اور آپ کو بتا دیں کہ سب سے پہلی بار انہیں جو بریک ملا تھا فلم سنگیت کے لیے وہ تھی فلم کنیا دان 1993 میں, اور اس میں لتا جی اور ادت نارائن کا گایا ہوا ایک گیت بڑا مشہور ہوا تھا, آگے آؤ پیار کریں. اس فلم سے سلسلہ شروع ہوا اور پھر بہت سی فلمیں ہمیں معلوم ہیں, چلتے چلتے, باغبان, کبھی خوشی کبھی غم, آنکھیں, رہنا ہے تیرے دل میں بھی ایک گیت ان کا تھا.
0: فلموں میں ان کے گیت بہت زیادہ لوک پریہ ہوئے, اور آج ہم شروتاؤں ان کی وہ ریکارڈنگ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جو ہم نے بہت پہلے ریکارڈ کی تھی. وویدھ بھارتی تشریف لائے تھے آدیش جی اور ان سے بات چیت کی تھی کمل شرما جی نے. ان کی سمرتیاں ہمارے پاس ہیں اور وہ ہماری دھروہر ہیں.
1: تو چلیے سنتے ہیں یہ نایاب ریکارڈنگ.
2: فلم لائن میں آنے سے پہلے میں بتا دوں شروتاؤں کو کہ میں جبل پور کا رہنے والا ہوں, اور جبل پور میں میں ماڈل ہائی اسکول میں پڑھتا تھا. تو ہمارے ایم پی کے پورے اسکولوں کا ایک کمپٹیشن تھا میوزک, تو اس میں میں ایک ہی گانے میں ڈرمز بجا رہا تھا اور ایک کونگا ہوتا ہے وہ بجا رہا تھا, اور اس میں جج آئے تھے شری سپن جگ موہن جی. تو انہوں نے مجھ کو وہاں پہ دیکھا, دیکھا کہ ایک ہی گانے میں ایک دو انسٹرومنٹ بجا رہا ہے, کبھی ٹرن وہ چیئر ہوتی تھی ریوالونگ چیئر, اس میں پلٹ کے ڈرمز بجا رہا ہوں. پھر ٹیچر بےچارے میرے اسٹک لیے کھڑے رہتے تھے, وہ اسٹک پکڑا دیں پھر میں ایسا سب چینج ہوتا تھا. تو میرے کو جگموہن انکل نے بلایا, بولا کہ آر یو پروفیشنل.

وی راما اور دیو، مختصر پنجاب سے بابو سنگھ دھیمان، بلوندر کور دھیمان، رونیت نیشو اور بھوپیندر، شاہو نگر یوتمال سے راہل منور، سرلا منور، وشال، چیتن، روشنی اور سویٹ بیبی پریانشی. تو لیجئے سنیے اپنی پسند کا یہ گیت. آواز ہے محمد رفیع کی، گیت کو لکھا ہے ندا فاضلی نے، سنگیت ہے اوشا کھنہ کا اور فلم کا نام ہے آپ تو ایسے نہ تھے.